Det kan være, det var noget DNA, der kan være, du har høj lukking, og lukker, der kan være, at du må nogle lov, der er programmet der her i DNA. Men alle nye, der kan lave, hvor der må have ikke programmet, der er nej, du kan tage alle lave DNA, nej, du kan have ikke det, der er programmet, det er pigment, der kan lave. Vel, hvor der er et mange ting, at have her, der kan tage hjem, at du lader højere, at du lader det, du lader evaluere her i DNA. Ve ho klava te valuanga te programme ta tu atmo mo fala yo su te nei ke ta otu te tu la e on oi ku tu ku tu ai ke ho ta hinga ma ga tom na ma tu ke ta li ma luci ke ho ka wo pe ke ho ka mutai te ai tu la e valu he mo ta ma te ta tu programme halo ki e te pimento kla te ai ai ai te nei e ko tu ai ho ka hoilo kinga pe ko hoilo ena tu e hata tu la lang te nei e alal mai e koe, mai te uluhina ke talu te pepe, te malu nā mātua, maho anau, te lū toka lau e hala lau lalang tēnei. Pea hoki lau he awala kua, kui e tuai tēnei polaklami pāe atua i koe. E, venai hoki he kakotahi mai o koe, alai ni, iani hoko tanga kua mohai, e, ta kua tuai he hoka hilo kinga, mahe hoka hitai, mō nā mahutanga hoi hoi pēa ki tāua. Hilunga nawa tātua pulakala me. Malo ni toka lau, malo te olamanu ia. Ka kei tuka tuhe hoka hitai alo kia ki te kaukauna te tua, te tamana matua tātou kāinga toka lau ki ne yo klani. Te tamana kia kiti ona sione, nā ia hao nia te tātou hoka hitai hitalahanga. Nā hauni e i te hoi tēnei. E tumo pehe, hamunianga tātou mtahili, i te langi, kia tātou te tamana.